man ensa men so me ne woni ye man ye fie ne yasefo ne ye nua no hom ye nyankopon won fa ye nhye ya tamfo nsa enti ye pejampa e bo fi sakin kan semi mu se urade ye tamfo no ye fi ne sem e wo yesu kristo din mu patoka se urade ene anadwe ene anopai urade ene dey me ba wanim enkoto siremu esrese urade fami mfunso bia cheme de agya no mo aye aya betom de mi akasama ye ne mi kai ne mi kai urade fa cheme ewe yesu kristo din mo pacho ka se urade ena na twi bra mi jina pa ebo mi misra osura ho den won konkra ho den empa ba ho den emra mi so yesu din mo emra yen so yesu din mo won konkru jina mu ma yen na ti ma yen se de wasem akan urade ewe yesu kristo din mo fa yen fun so bi a che yen fa yen mra to bi a che yen fa yen mumu ye bi a che yen ne fa umo jade hye ne teo ye ho

ne tumi no ekura yen okura yen ti yen suro na he man nim se Mordecai Esther Jew fo they are untouchable no mu nim se omu ye onyankopon eni kosua na do de ne saka won no wo de ne saka onyankopon eni won su ye onyankopon eni kotwan wisie uyo onyankopon eni na de oso de ne nsa be kan ana de oso de ne nsa kan no no de ne nsa kan urade eni Ewurade kura wo na Ewurade onye wo mu Ewurade mfa wo nhye wo tamfo nsa Ewurade wo fa ye nhye ya tamfo nsa ye to ye mpa ebo ne so ye fa ya ken kan sam no Efri Esther chapter 8 verse 1 echo Esther 8 enwotwe entiche mu a eye baako ekro no Ahoni ya fire king castle ministry here.

empire bone so yegina Esther chapter 8 verse 1 going and ye dey bone pie Esther 18 o twinje mu ba ko ekro no and ye dey bone pie ye wo verse 3 no na Esther kasa bio ohine anim na wo hwe ne nan ase na wo sukuto sre no se onyi agani eman boni ne na adwene a odwene Juda fo ho no ene wo bon paye ni po boni fo bia adwene a wadwene afa wo ho otanfo bia adwene a wadwene wo ho boni bia wo susu ama wo ma o pese ke ba wo so e ba wo mama so ebe wa juma so ebe wa ware so enke tu ewo wa kontu ma wo ene wo bo mpae se urade yi firi me so urade mi de minim nanso se urade me ma mi fie mi papa fie wo bi won mu a wo ye me tamfo a wo twene boni etia mi a urade yi firi me so wo susu boni afa me ho a urade yi firi me so ewo yesu de ma pato ka se urade ene na dwi and na ano pay oh ewrade me de minim o me ma me fie me papa fie me yiri fie me kunu fie bro no a mete so e fie me timo ba bia me ye adwuma otanfo biara wadwu de boni e tia me ne me yiri ene ye mama ne ye mama mama

wo Yesu Kristo din wo Bible ni se ohine no ka kire ohima Esther se he ma boni a wadwene he ma antro ya wakre se yemfa semo no se se wonu no yeku no wonu oni ho bie wo Yesu ka kire Mary ni Joseph se de ope abofra na kunu no se se wo wu timmasin ko de na ope Yesu ka kire onyakopon sumani bofo mane ko Mary ni Joseph wonchen se de ope abofra na kunu no se se woni ho timmasin ko ohini axaros en soso ka kire ohima Esther ene Mordecai se Haman na na wo pem wa sem no Haman na wo true letters echo 127 nations countries say yen say ju for yen show masin to masin toro masin no se se wonu ye kunu ni fie so ye de ma ohima Esther ento ohima Esther me ankasa me mamukwan me authorize mu se mu ankasa mu true letters enko 127 countries in wa hema true letters ko ye no se de o ka ye no ye twam enye adwuma mo ankasa mo nchro se de mo pe na entro ye bia ye true no ohini din mo na ye di ohini kawa ohini rank aso anu no obi antumi nane ani obi antumi sesa no eti mo mo nchro no mi din mo na mo fa mi mpatia nso a no se de hema ye ye no na se letters ni koduru wa nobody can overturn it nobody can turn it down because ya throne wo mi di mu na mi ring mi nka wa mi mpatia so a no mi seal e so a no bible ni se wo de wo nkonkra so ya no ama o gye da Yesu Kristo mo gya ne nso e ya pamu a atoyen Pacho ene kase o Yesu Kristo di mo. Eba di mi da wase. Se di waka fami ho. Waka fami mama ho. Waka fami mamema ho. Waka fami awadye ho. Waka fami ni meyre. Eni yemani yasifo ho. Waka fami ni mi.

na me shawa Yesu Kristo di mu sɛ obi antumi nane me manhyira ni obi antumi nane me mama ye die ni obi antumi nane me mama ma shebre ni obi antumi nane me mama shebre ni obi antumi nane me ni nuano ene ye ma ne yasefo ne Awurade asiesie ma ye no obi antumi nane ani enu ane bepam de Awurade asisha ma ye no enu ane

ni nsu me kwa me ni bibia be de me nsa sisu na me bom paye ade a kire wasafo urade se efiri nei me wura ye me ho nsa nkyere nei me wura ma esi me yi o Jesus Christ today.

Asempa 94.7 kasafidie so na sabre wase gu awutie sene ye ne daa no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wada du na nondo nya bo se kein na wo somfo dr nane bo ama me ne mpamfo ye transia asemo aye ka ne se